0: para que sí.
1: Yo no sé por qué ponen a Yuri.
2: Porque no va a pasar.
1: Que pongan
2: no va
1: a Yuri,
2: pasar.
1: A Mijares y Emanuel Sinfónico.
2: No va a pasar.
1: A Luis Miguel.
2: Aunque tú y yo queramos, no va a pasar.
1: A Luis Miguel, imagínate a Luis Miguel. ¿Cómo dice?
2: ¿Cómo dice?
1: ¿Cómo dice? Vámonos a un corte con algo de Luis Miguel que es, que dice, ¿cómo dice? ¿No?
2: Cucu, cu, cu,
1: cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, c